उक्तवती यत् जनजातीय समुदायानां सशक्तिकरणार्थम् आयोजितम् इदं सम्मेलनं केवलम् अस्य क्षेत्रस्य न अपि तु सम्पूर्णदेशस्य समाजस्य च हिताय महत्वपूर्णम् अस्ति। सा श्वः ओडिशाराज्यं प्रस्थास्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः रविवासरे निर्धारितायाः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायाः सज्जता मूल्यांकनाय समायोजितायाः उच्च स्तरीय समीक्षा सभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। सभायां मंत्री परीक्षा प्रक्रियायां सत्यनिष्ठायाः पारदर्शितायाश्च उच्चतम मानकानां अनुरक्षणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं दत्तवान्। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये सन्धिज्ञापनं प्रभावी जातं, येन चतुर्मासीय प्रत्यक्ष संघर्षः तत्कालरूपेण विरमितः। उभौ देशौ आगामि षष्टिदिनपर्यन्तं व्यापक शान्ति सन्धिवार्तायां सहमतिं प्रकटितवन्तौ। चतुर्दश सूत्रीय सन्धिपत्रे युद्धविरामस्य शत्रुतापूर्णक्रियाणाञ्च परित्यागस्य प्रावधानम् अस्ति। अत्र ईरान देशस्य परमाणु कार्यक्रमः क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बद्ध विषयाः अपि चर्चायाः अन्तर्गताः भविष्यन्ति। कलकत्ता उच्च न्यायालयेन अद्य पश्चिमबंगस्य विधानसभायाः अध्यक्षस्य रथीन्द्र बोसस्य विधानसभायाः विपक्ष नेत्री रूपेण विच्छिन्नस्य तृणमूल कांग्रेस पक्षस्य विधायकस्य ऋतव्रत बेनर्जी इत्यस्य नियुक्तेः निर्णय विषये कापि अन्तरिम आश्वस्तिः दातुं निराकृतम्। टीएमसी विधायकेन शोभनदेव चट्टोपाध्याय इत्यनेन स्वस्य नामांकनस्य निराकरणं बेनर्जी इत्यस्य नियुक्तिश्च याचिकायां प्रश्नीकृता आसीत्। वादश्रवणकाले न्यायमूर्तिः कृष्णरावः अध्यक्षस्य निर्णयं स्थगयितुं निराकृतवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदेहल्यां प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2400 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रम रोजगार मन्त्री डॉ. मनसुख मांडवीयाः अवदत् यत् गतवर्षस्य ऑगस्ट मासात् आरभ्य 63 लक्षतोधिकाः कर्मचारिणः PMBVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति। येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः 25% न्यूनाः लघुद्यमाः अपि सन्तीति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य उक्तवान् यत् भारतस्य सांस्कृतिक धरोहरस्य संरक्षणं संवर्धनञ्च नवोत्साहेन वर्धमानम् अस्ति। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् विरासत भी विकास भी, विरासततः अपि विकासोऽपि इति दृष्ट्या प्रेरिताः प्रयासाः जनान् भारतस्य सनातन परम्पराभिः पुनः संयोजयन्तीति। आगामिषु 4-5 दिनेषु तेलंगाना ओडिशा झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ इत्येतेषु केषुचित् भागेषु नैऋत्य प्रावृतः अग्रे गमनाय परिस्थितिः अनुकूला अस्तीति भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः अवदत्। ऋतुविभागानुगुणं असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिमबंगक्षेत्रं सिक्किमराज्येषु च अग्रिमेषु 4 दिनेषु महतीतः अतिमहती वृष्टिम् अन्ववर्तितुं शक्नोतीति अनुमन्यते। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्ताः। FIH महिला नेशन्स् कप् हॉकी स्पर्धायां भारतदलं उरुग्वे देशं 3-2 इति अन्तरालेन पराजितवत्, उपान्त्यचक्रं प्रविष्टञ्च। अयं भारतस्य निरन्तरं तृतीयः विजयः अस्ति। तिसृषु स्पर्धासु विजयं प्राप्य भारतदलं पूल ए इति मध्ये शीर्षस्थानं प्राप्तवत् तथा उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवत्। उपान्त्यचक्रे भारतदलस्य सामुख्यं चिली कोरिया देशयोः मध्ये भाविना स्पर्धायाः विजेतृदलेन सह भविष्यति। फीफा विश्व चषक क्रीडायाम् अद्य रात्रौ संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे ग्रुप ए क्रीडायां चोकोस्लोवाकिया देशः दक्षिण अफ्रीका देशेन सह स्पर्धिष्यते। क्रीडा रात्रौ 9:30 आरभ्यते। पश्चात् स्विट्जरलैंड देशः संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस क्रीडांगणे रात्रौ 12:30 ग्रुप बी क्रीडायां